0: Quaxer Fortune found true beauty all over Dublin in small, neat piles.
1: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum.